ɛne frafo mienu bi ba ne nkyɛn o ɔmo tea mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ David ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmo boa ne sɛ haa ne ɔwo wurɛ